Nsellem li semmi jakolla ta' dan il-program kien ta' fil Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Se niftħu l-parti mużikali tagħna llum bil-indoqilkom marċ u llum għażiltilkom il-marċ id-Dragun, miktub mis-surmast Ronald Pisani. Ronald Pisani minn barra li huwa kompożitur mill-aqwa u wkoll skultur ta' fama kbira.

Illum se jkollna programm ftit differenti minn ta' sortu se jkollna l-kanzunetti tal-kantanta minn Melbourne Irene Attard. U jekk ikollna spazju fl-aħħar ikollna kanzunetti oħra Maltin.

Ma tu li xarta meju għet nablu kampanja biex dawk is-semija li bu miex membri tal-programmi Maltin. U dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-miżata jibis ta' $11 fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesimu fil-ġima u $16 għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull programm tasija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li niżil fuq wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-1928 jew fuq 94-15-1923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi.

0: ulls një gjuaj la vizita komunita. In patrukom illi kull narta sipt, fri kapelle për San Paolo, dhe një qënë të maqë të parkvel, i konem udisa bil malti, si sitta të filasia, kull hatë një stiden bici attendi.
1: Il membri nisat al museu e ti amlu la atë spirituali al maltin darba fishar, fi preka center t'nej nutmenin Westmoreland Road North Sunshine, kultini t'nej tashar, missia t'sassatejn ta waran of sinar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Kull nar ta' erba, satnax ta' awissu, fis santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx, ikunem bid-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Maria. Fil-11 ta' filodu, jibda r-Rosario u wara Udisa. Ċemplu, 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju u Disa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jikun hemm Udisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-Udisa, l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja, fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw Udisa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.

Ma tu li xarta meju għet nablu kampanja biex dawk is-semija li bu miex membri tal-programmi Maltin. U dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-miżata jibis ta' $11 fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesimu fil-ġima u $16 għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull programm tas-sija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li niżil fuq wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-1928 jew fuq 94-15-1923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi.